seydi Ba heɗelefol ma, miɗi ñaagi ma yaafo, mi wiima joɗɗinaami ɗo, mbiɗa wawi hoddude, ala ene welimi tan hande yewtudema, mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ka gorko pullo moƴo, a bonani nedi, a mettani ñaagade, mi wiima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓe nde sono famɗe, a jaɓi rendu ɗum e bande en ɓe, ko noon Allah wela golliri noon so nange fuɗi.